0: găsit la Sinteza Săptămânii la Magic FM. Sunt Alina Anea. Dosar penal în cazul dronei maritime care a explodat vineri la Constanța fără să existe victime. Cazul e cercetat de pachetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Imediat după explozie, peste 3.000 de persoane au fost evacuate din zonele de coastă, ca apoi autoritățile să anunțe că nu mai există riscuri și activitățile să reintre în normal. Ministrul interimar al apărării a fost deranjat însă de reacția întârziată a Ucrainei în legătură cu drona scăpată de sub control din cauza sabotajului rusesc. Radu Miruț a spus că este conștient că în Ucraina este război, dar că asemenea informații trebuie transmise rapid.
1: Noi am fost anunțați de ucrainieni, nu când am găsit noi drona, ci la, nu știu, 4 ore, 3 ore și jumătate. A fost o perioadă care a cam coincis ca timp, până s-a dus echipa acolo, până când au ajuns acești specialiști, până când au luat măsurile de protecție. Acolo a fost echipa Serviciului Român de Informații, echipa Ministerului de Interne, care au de asemenea capacitatea să gestioneze punerea în siguranță a unei astfel de drone cu explozibil.
0: Radu Miruță. Președintele Nicu Șordan a desemnat în cele din urmă un prim-ministru. E vorba de europarlamentarul și consilierul său, Eugen Tomac, al cărui nume se vehicula deja de 2 săptămâni. Pentru că partidele nu se înțeleg, singura soluție e un premier independent, a declarat șeful statului.
2: Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Eugen Tomac are și independența și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
0: Voi prezenta un guvern tehnic, nu unul politic, a spus Eugen Tomac după desemnare. Săptămâna care se încheie a fost marcată și de proteste masive ale angajaților de la buget față de noua lege a salarizării unitare. Ei se plâng că le vor scădea veniturile. Ministrul interimar al muncii insistă că nu se va întâmpla așa ceva, dar admite că legea are unele lacune care vor fi îmbunătățite însă. Dragoș Pâslaru.
3: Discuțiile vor continua săptămâna viitoare, dar cu siguranță vor exista ajustări pe zona de, să spunem, constituționalitate sau claritatea drepturilor pe care le vom trasa. Și astea sunt aspecte recurente care au fost în toate consultările cu sindicatele și cu administrația centrală.
0: Dragoș Pâslaru. Lista beneficiarilor de locuințe de la stat prin REAPPS devine publică miercurea viitoare. Guvernul Bolojan a adoptat hotărârea care pune capăt unui secret de 35 de ani. Rămâneți pe Magic FM!

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie,
5: live
6: Teoros,
7: Mario,
8: Robin and the Backstabbers,
9: Ștefan Bănică,
10: Alex Velea,
11: Lupi lui Calancea,
12: Bere Gratis,
13: Smiley
14: și Trooper,
15: Chimaro,
16: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
17: Powered by Banca Transilvania.
18: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
19: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
20: Vinul festivalului Purcari.
21: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
22: Ia-ți biletul gratuit de pe yetim.ro.
23: Chimaro.
24: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAlister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Brico!

0: 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tubor 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu un pahar de vin purcari inclus.
2: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
3: Magic FM. Magic FM. Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
4: Libertate.

0: îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate, 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent.

0: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
0: pe 24 octombrie.
2: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: You're in the 80s, baby.
4: This is

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: La tablete, biciclete, am la buchete de spaghete, am la bulete, am la jichete, am la junchile, castravete și șose.
4: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

oferă Promohit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.

0: plisite.
1: Dar cum și te-ai spălat pe cap, mă, frate, meu, mă?
2: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, de la capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de bătreață și nici urmă de păr, no.
1: Kel Total, pentru că meriți.
3: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.

Ioana de Hilerin și astăzi, dar și mâine, petrecem aproape întreaga zi împreună aici la Magic FM. Ne auzim până la prânz, iar de la ora 16 continuăm cu un weekend special, numai bun de ținut aproape, fie că suntem acasă, pe drum sau ne facem planuri pentru zilele care urmează. Am început ziua cu Garrett Gates și Any One of Us, iar acum mergem mai departe cu una dintre piesele care nu lipsesc niciodată din colecția Marilor Cântece de Dragoste. George Michael a înregistrat Careless Whisper pe când avea puțin peste 20 de ani, iar piesa asta continuă să emoționeze generații întregi. George Michael acum la Magic FM. Bună dimineața!

Everything But A Girl l-am ascultat aici cu Missing, o piesă care a traversat deja mai bine de 3 decenii și care încă sună la fel de bine. Apropo de lucruri care trec cu succes testul timpului, astăzi este Ziua Internațională a Yo-Yo-ului, una dintre cele mai vechi și mai populare jucării din lume. Generații întregi au încercat să stăpânească măcar câteva trucuri și chiar dacă au apărut între timp tot felul de gadgeturi, Yo-Yo-ul a rămas surprinzător de actual. Continuăm întâlnirea noastră de astăzi cu Feli la Magic FM, promit!

Rusos ne-a lăsat una dintre piesele care par să nu îmbătrânească niciodată, Goodbye My Love Goodbye. Și pentru că astăzi este și ziua cinematografelor drive-in, ne amintim de acele scene clasice din filme cu mașini parcate sub cerul liber și un ecran uriaș în față. Și la noi a existat un astfel de cinematograf, iar de-a lungul anilor au mai apărut și alte evenimente de acest fel, semn că ideea încă ne place. Film, seară de vară și puțin timp petrecut altfel. Acum continuăm cu o altă declarație de dragoste în variantă muzicală, Stevie B, Because I Love You, la

0: ABBA și Super Trooper la Magic FM. În câteva minute vedem și cum stăm cu vremea în acest weekend, mai ales că se anunță zile numai bune de ieșit din casă, de plimbări și de planuri făcute pendelete. Până atunci rămânem cu muzica pe care o iubim. În câteva clipe ascultăm aici Boyzone și No Matter What.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cremvurs de pui Baroni 1 kg la 9,49 lei.

0: Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun!
4: Maria iubea să încingă Hora la evenimentele din familie. Până la urmă era regina dansului. Dar de când a început să amețească, teama de a cădea și de a se face de râs au țintuit-o în scaun chiar la botezul nepoatei. Asta până când a înțeles să urmeze corect tratamentul pentru vertij prescris de medic zilnic. Acum Maria se simte din nou încrezătoare în propriile picioare și poate să danseze cât e Hora de mare fără teama de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața, respectă întocmai recomandările medicului. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află-i poveștile pe vertij.ro.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3,99 și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5,49, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: rolere, cosmetice, kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu un pahar de vin purcari inclus.
3: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Der Tour și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro.
2: Locurile sunt limitate.

0: Ai aflat de oferte! Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 lei kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

Magic FM, Charles and Eddie, Would I Lie to You, cel mai mare succes al celor doi. În ianuarie 1993, piesa avea un asemenea succes, încât cei doi au fost invitați să cânte Would I Lie to You, te-aș minți eu pe tine, la balul inaugural al președintelui american Bill Clinton. Momentul a devenit, după ceva timp, o ironie uriașă, în contextul celebrului scandal politic cu Monica Lewinsky, când Clinton a negat inițial relația în mod public. Final de oră aici și sunt pregătită să vă spun ce cântece am ales pentru ora următoare. După fix ascultăm Rod Stewart,

0: rămânem împreună aici, avem tot ce ne trebuie pentru o dimineață așa cum vrem.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și

0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
7: Lidl. Știi că merită!

0: Intră pe Max, sunt ofer de câte vrei.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MOBEXPERT să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MOBEXPERT și pe MOBEXPERT.ro.

început de oră la Magic FM Albano și Romina Power cu Felicita, una dintre piesele care ne duc instantaneu cu gândul la vacanțe, la soare și la verile de altădată. Și e un moment bun să vă spun că astăzi și mâine de la ora 16 la Magic FM dăm startul unui weekend special dedicat hiturilor de vară. Două după-amiezi pline de cântece care au însoțit vacanțe, povești de dragoste, călătorii și multe amintiri frumoase. Așa că, dacă aveți chef de atmosfera aceea care miroase a vară, rămânem împreună aici. Acum continuăm cu U2 și Mary J. Blige One la Magic FM.

Stewart cu Have I Told You Lately la Magic FM, o piesă care spune multe în câteva cuvinte. Și pentru că urmează Voltaj, e momentul să ne uităm puțin și spre unul dintre cele mai așteptate evenimente ale începutului de vară. Între 12 și 14 iunie, Piața Constituției găzduiește din nou Chimaro, festivalul care aduce împreună Magic FM, Kiss FM și Rock FM. Anul trecut, Voltaj s-a aflat printre artiștii care au urcat pe scenă și au dat startul festivalului în București. Dacă vreți să fiți acolo, puteți obține gratuit pasuri de acces de pe getin.ro, iar pentru cei care își doresc o experiență diferită, există și abonamente VIP disponibile. Ne vedem la Chimaro, iar acum Voltaj ascultăm aici cu Ne-am Promis.

acum la Magic FM cu Falling Into You, după ce 9 milioane de oameni și-au arătat interesul pentru concertele din această toamnă de la Paris, concertele lui Celine Dion. 10 la număr inițial, numărul concertelor a fost suplimentat la 16 și din cauza cererii fantastice sau datorită ei, să zicem, pe 1 iunie echipa lui Celine Dion a anunțat că artista va mai susține 10 concerte în primăvara lui 2027, mai precis între 8 și 29 mai 2027. Super cântec acum cu UB40, Kingston.

0: Hello la Magic FM și dacă tot am vorbit despre concerte, se pare că mari promotori de evenimente din Statele Unite și Marea Britanie au dezvăluit că au fost puși în așteptare de către echipa lui Adele pentru potențiale date de concert la sfârșitul anului 2026 și începutul anului 2027. Deocamdată sunt doar zvonuri. La Magic FM mergem mai departe cu o piesă care a făcut în conjurul lumii în 10 de versiuni, dar de fiecare dată păstrează aceeași emoție. Imediat ascultăm aici Andreea Bocelli și Georgia Vivo per lei.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
2: Lidl. Știi că merită.

0: 2399 lei și balansoar Kring Malta 195 cm la 499 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu un pahar de vin purcari inclus.
2: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro.
1: Locurile sunt limitate.

0: ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat EMA 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!

s-a auzit la Magic FM cu Everlasting Love chiar acum. Este oficial perioada vacanțelor în câteva zile și copiii vor lua vacanță. Așa că ne gândim la ce luăm cu noi și cu ce venim din vacanță. Am găsit un articol foarte, foarte interesant pe magicfm.ro și poate că e numai bun de citit la cafea. Secretul celor mai frumoase fotografii din vacanțele noastre și cum să nu mai ratezi momente pentru că faci un milion de poze. Vă recomand să-l citiți, nu durează mult și poate, cine știe, vă va schimba felul în care faceți fotografiile în vacanță. Acum vine Teddy Swims, Lose Control.

One More Try, ascultăm acum cu Timmy T la Magic FM. Timmy T își spune mai nou pe Instagram și pe Facebook cel mai faimos îmblânzitor de veverițe. El postează regulat clipuri video virale în care hrănește direct din mână veverițe și interacționează cu ele în curtea sa. Și a transformat, se pare, acest hobby într-un adevărat brand personal apreciat de fani. Și da, și cu muzica e bine, iar programul lui pentru această vară este extrem de încărcat. Super cântece, vin aici și după fix Enigma, ascultăm Return to Innocence.

0: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
0: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
0: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
0: Smiley
2: și Trooper,
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania,
0: partener de hidratare Aqua Carpatica,
4: partener de mobilitate Omoda Engeco,
2: vinul festivalului Purcari,
0: susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Fluc.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 70%.

0: Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.

0: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Or-

0: început de ore la Magic FM cu Oriunde-i fi. Ora trecută vorbeam câte ceva despre vacanțe și despre fotografii și tot despre fotografie. Aș vrea să vorbim și acum. Asta pentru că România este în clasamentul expunerii copiilor online. Cercetătorii finanțați de Uniunea Europeană investighează modul în care împărtășirea informațiilor online de către părinți remodelează copilăria, viața privată și identitatea, precum și consecințele pe termen lung pentru copiii care cresc online. Copiii nu se simt confortabil cu faptul că părinților arată fotografii cu ei pe rețelele de socializare. În majoritatea țărilor vizate de sondaj, până la o treime dintre copii au declarat că părinților au postat ceva despre ei online fără a le cere permisiunea mai întâi, între 3% în Lituania și 29% în România, copiii au raportat că au solicitat părinților lor să elimine acest conținut. În plus, la nivel european, unul din 10 copii afirmă că nu se simte niciodată în siguranță în mediul online. Mergem mai departe aici cu Gypsy Kings, Volare!
1: Penso con sueño para

Innocence la Magic FM, una dintre piesele care au definit anii 90, o perioadă în care muzica avea parcă mai multă libertate și era acolo și mai multă imaginație. E genul acela de cântec pe care îl știi din primele secunde, cu un sunet diferit de tot ce auzeam pe atunci. Anii 90 au însemnat multă diversitate în muzică, de la piese care dominau radiourile până la refrene care au rămas în mintea noastră și astăzi, iar muzica aceea nu a rămas în trecut. O regăsiți oricând pe magicfm.ro sau în aplicația Magic FM România, dacă dați play radioului online Magic 90s Hits. Iar noi continuăm aici cu Marc Anthony

cu Eurythmics, e 6 iunie și dacă ne uităm puțin înapoi, ziua asta a adunat de-a lungul timpului câteva momente interesante din istorie. În 1942 era testată în Statele Unite prima parașută din nylon într-o demonstrație făcută de o femeie, Adeline Gray, într-o perioadă în care se căutau materiale mai ușoare și mai rezistente pentru echipamentele de zbor. Și tot pe 6 iunie în 1933 se deschidea primul cinematograf de tip drive-in, unde filmele se vedeau din mașină, un concept care avea să devină simbol pentru seriile de vară din America. Sunt doar câteva repere ale unei zile care a adunat tot felul de evenimente despre care puteți citi mai multe pe magicfm.ro. Noi continuăm aici cu Backstreet Boys, Everybody!

0: câțiva bărbați celebri, a căror zi este astăzi pe 6 iunie, chitaristul american Steve Vai, actorul american Paul Giamatti, jucătorul suedez de tenis Björn Borg, dar și actorul român Adrian Titien. La mulți ani tuturor celor născuți pe 6 iunie. Ascultăm în câteva clipe Laura Pausini, Strani Amori.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: Cumpărați biletul gratuit de pe ghetin.ro. Limaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.

0: 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: La tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de castravete și șose.
1: Descoperă Promohit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
3: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
4: Vara asta schimb sufrageria la ofertă. Până pe 17 iunie, la Brico, ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Brico.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu un pahar de vin purcari inclus.
3: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro. Locurile sunt limitate.

0: oferte. Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spate de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

Modern Talking cu You're My Heart, You're My Soul, una dintre piesele care au definit anii 80 și care, de fiecare dată când se aude, vine cu aceeași energie bună. Și pentru că vorbim de momente care ajung la foarte multă lume în același timp, peste doar o săptămână are loc un eveniment cinematografic aparte, filmul Fjord al lui Cristian Mungiu, care a câștigat Palm d'Or, va fi proiectat simultan în 52 de orașe din România, o lansare care adună publicul în același moment în locuri diferite din țară. Din câte am văzut, pentru unele orașe deja evenimentul este sold out, dar mai sunt orașe în care puteți găsi bilete. Continuăm la Magic FM cu o piesă care a trecut dincolo de timp și generații, Israel Kamakavivolei, Somewhere Over the Rainbow.

această oră și până la fix mai e timp pentru Aerosmith și Crazy. Imediat după fix ascultăm aici Take That Back For Good. În câteva minute avem și The Short, Comment Ça Va?

Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.

0: Energy. O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Krönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ritualul unei cărți bune nu începe când citești, începe când o alegi. Thriller, romance, fantasy, biografii, manga sau dezvoltare personală. La Bookfest găsești un univers întreg de povești și cele mai bune prețuri. Apoi vine momentul perfect. Miros de carte nouă, liniște, primul capitol și Magic FM pe fundal. Bookfest împlinește 20 de ani, până pe 7 iunie la Romexpo. Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, tada! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.
1: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino, UNEFS te face superstar.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din

an din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește. Let's go back in time.

Short și Comun Sava la început de oră la Magic FM. O piesă care vine cu energia aceea ușoară și jucăușă, perfectă pentru o dimineață de weekend. Și apropo de starea asta bună, astăzi și mâine de la ora 16 la Magic FM vă invit la un weekend special dedicat hiturilor de vară. Vom avea două după-amiezi în care punem cap la cap piese care ne-au însoțit vacanțele, drumurile, serile lungi de vară și toate acele momente pe care le ținem minte fără să ne dăm seama. Rămânem în același ritm și continuăm aici cu Melanie C și Lisa Left Eye Lopez, Never Be The Same Again. Magic.

avem la America FM. Acum Take That cu Back for Good, o declarație simplă, dar foarte directă. Și foarte direct vă spun și eu că astăzi este Ziua Mondială a Acoperișurilor Verzi, o inițiativă care aduce în prim plan felul în care putem integra natura în orașe. Merită spus că aceste acoperișuri nu sunt doar un detaliu de arhitectură modernă, ele ajută la reducerea căldurii în orașe, rețin apa de ploaie ca să nu ajungă brusc în canalizare, îmbunătățesc calitatea aerului și pot crea mici spații verzi chiar acolo unde altfel ar fi doar beton și asfalt. Cine știe, poate cineva dintre voi va lua în calcul ideea asta și în această vară o va pune chiar în practică. La Magic FM ascultăm chiar acum Never Tear Us Apart, In Excess.

Summer la Magic FM, o colaborare între două nume care au apărut în perioade diferite, dar au ajuns să definească fiecare în felul lui muzica ultimilor ani. Kygo a pornit din Norvegia și a devenit cunoscut pentru stilul lui, piese construite pe pian, cu un sunet cald și liniștit, care au dus muzica electronică mai aproape de radio și de ascultarea de zi cu zi. Ava Max, pe de altă parte, a intrat rapid în prim plan cu un pop foarte direct, cu refrene puternice, gândite să fie prinse imediat și ținute minte ușor, poate pentru totdeauna. Împreună funcționează excelent și i-am ascultat aici, iar acum ne întâlnim cu Emilia Big Big World.

0: Police, Every Breath You Take, acum la Magic FM, în cazul în care vă pregătiți să ieșiți din casă, dar n-ați făcut-o încă, mai aveți răbdare câteva minute până când aflăm ce ne așteaptă astăzi, meteorologic vorbind. Nu înainte însă să ascultăm Lutricia McNeil and That's Just The Way.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
2: Partener de mobilitate Omoda NJCO.
3: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe yetim.ro.
3: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: este despre grădinărit la ofertă? Până pe 17 iunie, la Prico, ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Prico!
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Viața bate câmpii.
2: Publicite.
3: Dar cu ce te-ai spălat pe cap, mă, frate, mă?
2: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, de la capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de bătreață și nici urmă de păr, no.
4: Kel Total, pentru că meriți.
5: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
0: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.

În vestul țării, înnorări și ploi în celelalte zone, spun meteorologii. Vorbim tot despre averse cu descărcări electrice, grindină și rafale puternice de vânt, ca în ultimele zile. Temperaturile se mențin la valori apropiate de normalul perioadei, vor fi 21-22 de grade în Moldova și în depresiunile din estul Transilvaniei și 29-30 de grade în Muntenia și Oltenia. La București, norii se înmulțesc treptat, iar în a doua parte a zilei și la noapte vin mai multe serii de averse abundente cu tunete, fulgere și intensificări de vânt. După prânz vom avea

What? Love is all around. Acum la Magic FM sunt o mulțime de evenimente astăzi în București. Încă nu am decis ce să fac în pauza pe care o am până la ora 16, dacă să merg în Piața Matache pentru festivalul cireșelor și al căpșunilor sau în drumul Taberei pentru West Side Flower Fest. Poate că e timp pentru amândouă. În tot cazul, mi-aș dori să ne reauzim aici de la ora 16 pentru weekendul hiturilor de vară. Și până să plec, am să vă spun și ce ascultăm după fix la Magic FM. Richard Marx, Hazard, de exemplu. We used to walk down the river. În câteva minute avem și John Jett, I Love Rock and Roll.

0: Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
2: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
0: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro. Locurile sunt limitate.

0: Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Festivalul Opera Copiilor împlinește 10 ani.
3: Până pe 14 iunie, opera comică pentru copii devine locul în care sărbătorim bucuria de a fi copil.

0: numărul 16. Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
1: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariaj, de asemenea furnizor al casei regale.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat Emma 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: It's a kind of magic.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici.
1: Energy. Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu un pahar de vin purcari inclus.
3: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
4: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland City, la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Are you ready for this?

0: Astăzi pasă?
1: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele.
2: Se dă sifă letzt mal?
3: Nein, das sind andere.
1: Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold. Un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni. Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina. Oglinzi numărul 3 din 29 mai la cinema. Distribuit de Independența Film.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de Ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Sporeitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist ORL și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.

0: de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: set, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: 2399 lei și balansoar Kring Malta 195 cm la 499 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
3: Are you ready for this?
4: Unde e

0: Sforăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
1: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi,

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.

0: colore, cosmetice, kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Here we are now. Entertain us. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro

0: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
1: Am zis.
0: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
1: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
0: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
1: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
0: E, uite, acum vreau.
2: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun.
7: Te-ai întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie, ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
8: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu un pahar de vin purcari inclus.
9: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro.
8: Locurile sunt limitate.

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. EuroMini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. EuroMini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 lei kilogramul și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, ta-da! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.
6: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
2: Am zis.
1: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
2: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
1: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
2: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
1: E, uite, acum vreau.
3: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: cumpără Promohit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcar inclus.
3: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro. Locurile sunt limitate.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, tipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam, în cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
1: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Grand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei.

0: cutie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Brico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Bestway 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la Brico!
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri

0: sănătate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert activ.

0: Chiriac
1: sau Suflet Pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est, eveniment susținut de Kiss FM.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Flu.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe yetim.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub. O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun.
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Carrefour prezintă Promo Hit. Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei.

0: natură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu pahar de vin purcari inclus.
2: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
3: Ritualul unei cărți bune nu începe când citești, începe când o alegi. Thriller, romance, fantasy, biografii, manga sau dezvoltare personală. La Bookfest găsești un univers întreg de povești și cele mai bune prețuri. Apoi vine momentul perfect. Miros de carte nouă, liniște, primul capitol și magică FM pe fundal. Bookfest împlinește 20 de ani, până pe 7 iunie la Romexpo.
4: 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: zile și nopți, te invită la film. Din 3 iunie, hai la cinema să-ți arăt cum arată cu adevărat puterea. Numai el are puterea de a apăra universul. Stăpânii Universului, acum la cinema, în 2D, IMAX 2D, 4DX și Dolby Atmos. Somebody wants to brawl. Is that all you've got? I was pulling my punches. Recomandat de Zile și Nopți.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 8

0: Sforăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
1: Celebrate good times. Magic 90s. Let us entertain you
2: non-stop.
1: Enjoy the music, play the memories. This is magic.
3: Well, you can say what you want, but it won't change my mind. I feel the same.
1: Here we are now. This is Magic 90s.
4: Cea mai bună muzică.

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: 499 lei și balansoar Kring Malta 195 cm la 499 lei. Marți începe revoluția prețurilor. Emag.
1: Carrefour prezintă Promohit.

0: marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
2: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
3: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
4: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe ghetin.ro.
8: Toată lumea crede că îl cunoaște pe Don Juan. Seducătorul, cuceritorul, legenda. Dar dacă Don Juan s-ar pierde în secolul 21, Teatrul Notara vă invită la ultima reprezentație din această stagiune a spectacolului Don Juan după Molière. O poveste despre iubire, iluzie, libertate și alegerile care ne definesc. Pe 12 iunie, de la 7 seara. Biletele sunt disponibile pe notara.ro și la Agenția Teatrului. Teatrul Notara și Magic FM. De

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriu.

0: Weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Când spunem că ceva e de vară, în principal când ne referim la iubire, spunem că e ceva care nu durează mult, dar e intens și ne amintim de ea și peste ani și ani. Cam la fel e și cu unele cântece. Au fost în fruntea topurilor timp de mai multe săptămâni în timpul verii, toată lumea le-a fredonat și se ascultau peste tot, dar nu rămân doar succese de vară, pentru că odată hit, mereu hit. Sunt Ioana de Hillerin și te invit ca în acest weekend la Magic FM să ascultăm cele mai mari hituri din timpul verilor. Începem cu vara lui 76, ABBA, Dancing Queen, cucerea topurile europene.

0: weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Astăzi e la ordinea zilei, e ceva banal și comun să mergi undeva cu avionul. Și ne-am dat seama toți că e și un mijloc de transport sigur. Nu la fel stătea treaba în anul 1999. Cine mergea cu avionul atunci? Cine avea bani? Adică unii politicieni și vedetele. Dacă îți spunea un prieten că știa pe cineva care a mers cu avionul undeva, deja aveai motiv de laudă. Backstreet Boys au avut și ei ceva de a face cu imaginea aceea cool a avioanelor și a aeroporturilor, pentru că videoclipul piesei I Want It That Way este filmat într-un aeroport și la final apar și niște fane în extaz pe pistă. Dacă am fi avut compania aeriană, cu siguranță ne-am fi gândit să folosim clipul și piesa Backstreet Boys în reclame. Ce aveam să aflăm și noi peste ani, când aveau să se mai ieftinească biletele, e că în clip nu apăreau cozile interminabile, scalele de 12 ore și oamenii care încurcă pe toată lumea pentru că vin cu 4 ore înainte la aeroport, pentru că așa se face.

0: Weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Sunt încă multe lucruri pe care nu ni le putem explica când vine vorba de perioada disco. De la felul în care ne îmbrăcam inevitabil toți cu pantaloni evazați și până la unele dintre versurile pieselor. Normal, etalonul a fost mereu ABBA, dar au mai existat și unii rebeli ca Bonnie M. Trebuie să recunosc că multă vreme am crezut că Ma Baker, hitul Bonnie M din 77, e despre un brutar, dacă ar fi să traducem Baker din engleză, că Ma Baker e un soi de brutarul meu, dar cu accent. Piesa e de fapt despre Ma Barker, adică Mama Barker, o criminală celebră în Statele Unite în anii 30. În fiecare zi învățăm ceva nou. Mama Barker însă nu avea de unde să știe că în vara lui 77 o piesă despre ea avea să ajungă hit.
2: Freeze, I'm Ma Baker, put your hands in the air, give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania,
1: partener de hidratare Aqua Carpatica,
4: partener de mobilitate Omoda Engeco,
2: vinul festivalului Purcari,
1: susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe yetim.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Intră pe Max, sunt ofer de câte vrei.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. 1992, pentru noi drumul spre mai bine era abia la început, salariile începeau încet încet să crească și le cheltuiam mai mult pe tot ce venea de la turci, dacă vedeam o mașină străină pe stradă, ne lăudam prietenilor luni de zile și știam că lucrurile nu aveau să se schimbe peste noapte. Dar speram ca peste 20-30 de ani să fie și la noi ca în vest. Tot în 92, patru băieți cu voci de aur cântau despre capătul drumului. Boyz II Men lansau atunci End of the Road, care a ajuns nu doar unul dintre hiturile verii, ci și unul dintre cele mai mari hituri ale anului și din toate timpurile. În 1992, noi nu eram încă atât de influențați de Statele Unite, deși era la modă să ai geacă de blugi cu steagul lor și vulturul mândru pe spate, și până și divorțul, atât de comun în America, era pentru noi o raritate. Pentru că End of the Road despre asta e. Despre divorț.

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețat pe cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
7: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui

0: Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, ta-da! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.
2: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele. Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold. Un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni. Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina. Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema. Distribuit de Independența Film.
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la Mob Expert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele Mob Expert și pe mobexpert.ro.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Nu știm care va fi cântecul acestei veri, dar putem intui că va fi ceva latino. E una dintre acele veri în care muzica latino e din nou la modă, dar e și greu să nu fie așa din moment ce ritmurile sunt des asociate cu soarele, nisipul fin și apa azur. Așa era și în 2006 când Shakira lansa împreună cu Wyclef Jean Hips Don't Lie, un mega succes pentru cei doi, dar și unul dintre motivele pentru care cei de la Fugees nu s-au mai reunit. Hips Don't Lie a fost compusă de ei, printre care și Wyclef, și se numea inițial Lips Don't Lie. Lui Lauryn Hill nu i-a plăcut piesa, casa de discuri a oferit-o Shakirei, Hill s-a supărat și reuniunea nu a mai avut loc. Dar așa e cu orice mare hit. Unii se bucură când îl ascultă, alții plâng sau se plâng.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Mulți bărbați se gândesc că nu știu ce s-ar fi făcut ei dacă nu ar fi fost alții mai romantici și mai inspirați care să învețe cum să fie atenți și tandri. În 1995, Bryan Adams le dădea lecții tuturor cu Have You Ever Really Loved a Woman, pe care este acompaniat de super chitaristul Paco de Lucia și care a apărut pe coloana sonoră a filmului Don Juan de Marco. Piesa a atras atenția unor asociații care l-au contactat pe Bryan, care e și fotograf, pentru a publica un album de poze cu femei din Canada pentru o campanie împotriva cancerului la sân. Printre cele care au apărut în album se numără Shania Twain, Alanis Morissette sau Celine Dion. Și pentru că tot spuneam la început despre iubirile de vară, în vara lui 95, Have You Ever Really Loved a Woman era hit tocmai pentru că e despre iubirile pentru totdeauna.

0: weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. În 1987, noi probabil că nici nu știam ce e acela un iaht. Pe un iaht a început povestea cântecului I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Whitney Houston era pe un iaht împreună cu mai mulți prieteni și în toiul petrecerii și-a dat seama că vrea să danseze cu cineva care îi iubește. Știu, e destul de superficial și Whitney și-a dat seama repede de asta, pentru că inițial piesa trebuia să se cheme doar I Wanna Dance With Somebody. Dar pentru că vreau să dansez cu cineva, spus pur și simplu, se putea interpreta în mai multe feluri, Whitney a decis să pună în coadă și Who Loves Me. Vreau să dansez cu cineva care mă iubește.

0: pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub. Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informația de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Vara asta renovezi cu oferte! Până pe 17 iunie la Brico ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei și gresie interior-exterior 45x45 cm milestone rectificată la doar 39,5 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de

0: 10, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia.

0: www.radioeuropa.net.
1: 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

Galete World's Market, 150 de grame la 7,49 lei. Și fistic cu coajă, prăjit și sărat EMA, 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Anii 90, anii tranziției, anii în care copiii stăteau toată vara la joacă în fața blocului de dimineață până seara și mergeau acasă doar să mănânce, anii în care se scotea televizorul în fața blocului ca să se uite toată lumea la serial sau la meci, anii în care toată lumea avea o speranță nebună, inclusiv că România ar fi putut, de ce nu, să câștige chiar și Cupa Mondială. În vara lui 98 treceam de grupe, dar pierdeam în fața Croației. Tot în acea vară, hitul cel mai difuzat la radiourile din Europa era My Heart Will Go On, al lui Celine Dion.

Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
1: Festivalul Opera Copiilor împlinește 10 ani. Până pe 14 iunie, Opera

0: 13.
1: Zile și nopți te invită la film.
2: I'm a devil, but I mean...
1: Din 3 iunie, hai la cinema să-ți arăt cum arată cu adevărat puterea. Numai el are puterea de a apăra universul. Stăpânii Universului, acum la cinema, în 2D, IMAX 2D, 4DX și Dolby Atmos.
2: Somebody wants to brawl. Is that all you've got? I was pulling my punches.
1: Recomandat de Zile și Nopți.
3: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Primora Spa and Hammam, piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Primora Spa and Hammam, în cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare!
4: Let's go back in time.

0: weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Nu toate hiturile de vară sunt despre vară. De fapt, mai nicio piesă care a primit titlul de piesa verii vreunui an nu era nici despre soare, nici despre plajă, nici despre mare. Nici hitul Donna Summer din 79 nu e despre vară, dar e despre căldură, pentru că fix despre asta vrei să auzi când deja mor de cald. Hot Stuff nu a ajuns hit pentru că era despre cum toată lumea moare de cald vara, ci pentru că e de fapt o piesă cu multe aluzii.

0: weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. În anii 80 se întâmplau multe lucruri ciudate. În muzică, unul dintre cele mai ciudate era că mai întâi se compunea piesa și apoi se inventa formația care să o cânte. A fost și cazul trupei Lip Sync, care a fost formată de Steve Greenberg, cel care a și compus piesa înainte de a ști măcar cine avea să o cânte. Funky Town, deși multă vreme s-a crezut că e un loc imaginar, un oraș în care toată lumea se distrează și nimeni nu muncește, e de fapt New York, unde în 1980 numai lucruri distractive nu se întâmplau. John Lennon era asasinat, de exemplu, pe stradă, sau oamenii își smulgeau părul din cap de ciudă că Ronald Reagan câștigase alegerile.

0: Weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Deși zidul Berlinului a căzut la data de 9 noiembrie 1989, demolarea oficială a început abia în 1990, în luna iunie, și a durat 2 ani. Atât de mult a fost de lucru. Mult de lucru a avut și Elton John în acea perioadă cu piesa Sacrifice. Lansată mai întâi în 89, nu a avut deloc succes, dar după ce un DJ celebru de la BBC, Steve Wright, a început să dea piesa în fiecare emisiune, aceasta a ajuns hitul verii în 90. Și, deși e un cântec despre divorț, din cauza climatului politic de atunci, lumea s-a regăsit în ea și pentru că era vorba despre sacrificiile făcute până la căderea cortinei de fier.

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.

0: sunt oferte câte vrei.
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus. Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro. Locurile sunt limitate.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
3: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro.
1: Locurile sunt limitate.

0: Weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Unele piese ajung hituri pentru mai multe nume. Prima dată Killing Me Softly a fost hitul lui Lori Lieberman, apoi al lui Roberta Flack și apoi și al celor de la Fugees. Inițial, cei de la Fugees voiau ca varianta lor să aibă câteva versuri schimbate și titlul inclusiv în Killing Him Softly, pentru a atrage atenția asupra numărului din ce în ce mai mare de consumatori de substanțe interzise în America anului 1996. Dar Charles Fox și Norman Gimbel, cei care au compus piesa, nu au fost de acord ca mesajul ei să fie asociat în vreun fel cu așa ceva. Strong.

0: acum enorm.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda & Jayco.
3: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Flup.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri pericolose.

0: În Piața Constituției ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu pahar de vin purcari inclus.
1: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Der Tour și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro. Locurile sunt limitate.

0: atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
1: Sporeitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.

0: Weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Senzația verii anului 1978 în cinematografe a fost versiunea pentru marele ecran a musicalului Grease. Iar piesa pe care oricine știa să o fredoneze era You're the One That I Want. Duetul John Travolta-Olivia Newton-John, care a cucerit clasamentele muzicale din toată lumea. You're the One That I Want a rămas până astăzi unul dintre cele mai bine vândute single-uri din toate timpurile. În Marea Britanie a stat pe prima poziție a clasamentelor timp de 9 săptămâni, cu luni înainte ca filmul să apară în cinematografele de acolo. Deci nu e doar hitul verii din 78, ci e și hitul anului.

0: weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. În anii 50 și 60, una dintre marile actrițe era Betty Davis, care avea niște ochi atât de frumoși, de un albastru adânc, încât toată lumea își putea da seama de asta, deși la cinema totul era alb-negru. În 1981, Kim Carnes, a cărei voce a fost comparată cu a lui Rod Stewart, lansa o piesă despre ochii lui Betty Davis, care a ajuns mega hit. Kim, din păcate, nu a reușit să-și întreacă niciodată statutul de One Hit Wonder. Totuși, nu avea cum să dea greș cu o piesă despre una dintre cele mai îndrăgite actrițe americane din toate timpurile. Betty Davis Eyes, hitul verii din 81, acum la Magic FM.

0: weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Nu sunt multe cântecele care să fie ajuns hituri în fruntea topurilor în 3 decade consecutive. Unul singur a reușit asta, The Locomotion. Și culmea coincidențelor, de fiecare dată a reușit să ajungă hit în timpul verii. La început a avut succes cu Locomotion Little Eva în vara lui 62, apoi în 74 a fost rândul celor de la Grand Funk Railroad cu o versiune hard rock, iar în 88 și Kylie Minogue se auzea la toate radiourile pe timpul verii cu probabil cea mai cunoscută versiune a hitului.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: de Oros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: piesele care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: Ritualul unei cărți bune nu începe când citești, începe când o alegi. Thriller, romance, fantasy, biografii, manga sau dezvoltare personală. La Bookfest găsești un univers întreg de povești și cele mai bune prețuri. Apoi vine momentul perfect. Miros de carte nouă, liniște, primul capitol și Magic FM pe fundal. Bookfest împlinește 20 de ani, până pe 7 iunie la Romexpo.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert act.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. O

0: Weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Pentru că am tot vorbit astăzi despre iubirile de vară, îmi dau seama că nu am spus ce era cel mai evident. Iubirile de vară de obicei se termină prost, cu multă suferință la mijloc. În vara lui 2004, toată lumea fredona și suferea din dragoste pe versurile lui Eamon, I Don't Want You Back. Un cântec destul de atipic, pentru că e o combinație de hip-hop și doo-wop, și pentru că în timp ce artiștii consacrați aveau succes cu rețeta clasică Te vreau înapoi, Eamon spunea exact opusul. Asta a fost pentru astăzi, ne reauzim la Magic FM mâine dimineață la 8. Să ai o seară excelentă!

0: biletul gratuit de pe ghetin.ro.
1: Chimaro. Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: 2399 lei și balansoar Kring Malta 195 cm la 499 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
2: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
1: Toată lumea crede că îl cunoaște pe Don Juan. Seducătorul, cuceritorul, legenda. Dar dacă Don Juan s-ar pierde în secolul 21, Teatrul Notara vă invită la ultima reprezentație din această stagiune a spectacolului Don Juan, după Molière. O poveste despre iubire, iluzie, libertate și alegerile care ne definesc. Pe 12 iunie, de la 7 seara. Biletele sunt disponibile pe notara.ro și la Agenția Teatrului. Teatrul Notara și Magic FM. De fiecare dată, altă poveste.

0: Magic FM.
1: Bun găsit la sinteza săptămânii la Magic FM. Sunt Alina Anea. Dosar penal în cazul dronei maritime care a explodat vineri la Constanța fără să existe victime. Cazul e cercetat de pachetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Imediat după explozie, peste 3.000 de persoane au fost evacuate din zonele de coastă, ca apoi autoritățile să anunțe că nu mai există riscuri și activitățile să reintre în normal. Ministrul interimar al apărării a fost deranjat însă de reacția întârziată a Ucrainei în legătură cu drona scăpată de sub control din cauza sabotajului rusesc. Radu Miruț a spus că este conștient că în Ucraina este război, dar că asemenea informații trebuie transmise rapid.
2: Noi am fost anunțați de ucrainieni, nu când am găsit noi drona, ci la, nu știu, 4 ore, 3 ore și jumătate. A fost o perioadă care a cam coincis ca timp, până s-a dus echipa acolo, până când au ajuns acești specialiști, până când au luat măsurile de protecție. Acolo a fost echipa Serviciului Român de Informații, echipa Ministerului de Interne, care au de asemenea capacitatea să gestioneze punerea în siguranță a unei astfel de drone cu explozibil.
1: Radu Miruță. Președintele Nicuș Ordan a desemnat în cele din urmă un prim-ministru. E vorba de europarlamentarul și consilierul său, Eugen Tomac, al cărui nume se vehicula deja de 2 săptămâni. Pentru că partidele nu se înțeleg, singura soluție e un premier independent, a declarat șeful statului.
3: Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Eugen Tomac are și independența și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
1: Voi prezenta un guvern tehnic, nu unul politic, a spus Eugen Tomac după desemnare. Săptămâna care se încheie a fost marcată și de proteste masive ale angajaților de la buget față de noua lege a salarizării unitare. Ei se plâng că le vor scădea veniturile. Ministrul interimar al muncii insistă că nu se va întâmpla așa ceva, dar admite că legea are unele lacune care vor fi îmbunătățite însă. Dragoș Pâslaru.
4: Discuțiile vor continua săptămâna viitoare, dar cu siguranță vor exista ajustări pe zona de, să spunem, constituționalitate sau claritatea drepturilor pe care le vom trasa. Și astea sunt aspecte recurente care au fost în toate consultările cu sindicatele și cu administrația centrală.
1: Dragoș Pâslaru. Lista beneficiarilor de locuințe de la stat prin REAPPS devine publică miercurea viitoare. Guvernul Bolojan a adoptat hotărârea care pune capăt unui secret de 35 de ani. Rămâneți pe Magic FM!

ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau

0: Hills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
3: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro.
2: Locurile sunt limitate.

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele. Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Cristian Petzold. Un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni. Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina. Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema. Distribuit de Independența Film.
2: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
3: Are you ready for this?
4: Unde e muzica?

0: Digi24.net.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona, 400 de grame la 5,99 lei. Și ardei capia în oțet Mega, 680 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: lista ta de renovări, hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante diverse culori la doar 168,35 lei! Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la Brico!
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcar inclus. Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: susținut de Vodafone. Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
5: Sporăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
6: Viața bate câmpii. Publicite.
7: Dar cu ce te-ai spălat pe cap, mă, frate, mă?
8: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, de la capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de bătreață și nici urmă de păr, no.
9: Kel Total, pentru că meriți.
10: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
11: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcar inclus.
1: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Sforăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.

23 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Asta și pasă?
6: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele. Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Cristian Petzold. Un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni. Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina. Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema. Distribuit de Independența Film.
7: Thank you for the music.